Eske kuko roho enezi inuka imwabudu Mungu magharibi ya leo? Eske kuko roho yenye enezi ambia Mungu wenjo yote kwangu? Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu.

0: byinshi none uri kuranyumviriza uru rukundo agape niko rukundo ngira ndakubwira imana igukunda ndiko ndakubwira urukundo imana igukunda itakurobanuje mu muryango uvukamo reka dusabe umusomyi adusomere muri Yohana wa mbere kuri kane ku murongo wa 16
1: natwe twamenye kandi twizeye urukundo imana idufitiye
0: urakoze cyane ijambo ry'imana irirambwira ati cyangwa se rirakubwira ati ngo twaramenye neza urukundo imana idufitiye
1: imana n'urukundo
0: imana n'urukundo nariko ndakubwira ati cyangwa se ndiko nabashikira

Eske kukoroe nezi nuka imuabudu mungu magaribi ya leo. Eske kukoroe nyenezi ambia mungu wenjo yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati tena.